0: na shifty o football le sangasa
1: mi bi ti na asenda
0: defender pa
1: mi bi am say na crazy one